0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Wah, luar biasa mereka, anak-anak hebat. Berikutnya kita dengarkan pembacaan puisi yang akan dibawakan Ananda Hafiz Qurani, Aisyah Izzatun Nisa, dan Aina Alfatun Nisa.